Hot and Cold se Katy Perry në kanal Sidhëm Sidhëm. I kako buzët që do t'i kashëm samë një kësi pod lupa në më vërëm. Slini dhe të bajë se ti qitiri i qasë i sotë brekajtë si ti matë maraton, policia të e në tërën. I nëse bash vë kompromiso vëzë një podisto në alkohol i droga të gvoan. E, moj da predupredam, a për mu ti si znaš. A vë delot od ona što jaz go znam edhe ka ovoj hit kene mrë da vë prodoženje.